Radio Valis Aurea.

Robbie Williams i Road to Mandalay. Točno 7 sati, dobro jutro, 7. dan mjeseca rujna, ponedjeljak i novi radni tjedan ispred nas. Temperatura jutros svježih 12 celzivih stupnjeva, danas se očekuje sunčano, većini krajeva i vruće, a ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom unutrašnjosti i navečer na sjeverozapadu na oblačenje. U noći uz mogućnost da mjestimice i malo kiše, vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 34 celzijeva stupnja.

Elektra Požega planira radove zbog kojih će bez napajanja električnom energijom danas ostati Ivandol od broja 1 do broja 5 i od kućnog broja 2 do broja 16 u vremenu od 8.30 do 11 sati. U Drvišag i ulica Stjepana Radića od kućnog broja 2 do broja 50 i od broja 1 do broja 71. Srpanjska ulica broj 1, Zrinska 3 do 5 od broja 6 do 8 i broj 16. Matije Gupca od broja 1 do broja 15, zatim od broja 2 do broja 22. Radnička ulica je Vinogradska od 8.30 do 10.30 sati, sve ove ulice u Drvišag i bez struje, a Mijači od 11.30 do 14 sati također bez struje zbog radova. Ovo što slušamo je Damir Kedžo, slijedi uskoro Olivia Dean pa Nola.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19.

0: Networking i Partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: vreme u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama, vozačima savjet da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Hrvatski autoklub javlja da je pješak na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani na kolniku. Promet se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Nekakvih novih situacija nema, radovi su i dalje između Požege i Pleternice, pa bi se trebalo voziti obilazno preko Novoselaca i Trapara. Sretnom prometu, sretan put, želite RVA.

0: 7:44, evo nakon Nazre idemo mi do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo u ovom vikendu koji je za nas festivalskom. I ovog jutra sa nama je glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su tvrdili da je 65-godišnji muškarac s područja Lipika dana 3. rujna putem društvene mreže objavio sadržaj kojim je omalovažavao i vrijeđao djelatnike državnih tijela, odnosno službene osobe prilikom obavljanja ili u vezi s obavljanjem službe i zbog sumnje počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira, muškarac je uhićen te uz optužni prijedlog doveden na općinski sud u Bjelovaru. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju spremnika i 29 komada streljiva na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A u petak oko 19:45 u mjestu Poloje prilikom nadzora prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 32-godišnji vozač, dok se kao putnik u vozilu nalazio 40-godišnji muškarac koji je prilikom postupanja policijskih službenika dragovoljno predao paketić u kojem se nalazila marihuana i protiv njega sjedi optužni prijedlog. Dogodili su se požari u mjestima Mitrovac, Velika između mjesta Sažeman i Draga, zatim u Požegi u ulici Marka Marulića te u Pakracu u ulici Pepe Polaka. Što se tiče prometa, u petak oko 10:50 u mjestu Doljanovci 59-godišnji vozač osobnog automobila kretao se sporednom cestom te dolaskom do raskrižja prošao pored prometnog znaka stop i ušao u raskrižje, a da prethodno nije propustio vozilo koje se kretalo cestom s prednošću prolaska. Tom prilikom došlo do sudara s osobnim automobilom kojim upravljao 57-godišnji vozač i u prometnoj nesreći 59-godišnji vozač i 69-godišnji putnik koji se nalazi u njegovom vozilu lakše su ozlijeđeni i protiv počinitelja sjedi prekršajni nalog, a u subotu oko 20:00 u mjestu Gradište 20-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom neprilagođenom brzinom, uslijed čega je izgubio nadzor nad vozilom te sletio s kolnika i udario metalnu žičanu ogradu. Nakon udara bočnim dijelom vozila udario rub zemljanog poljskog puta, uslijed čega je vozilo odbačeno i rotiralo se u zraku te se prevrnulo na krov i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog, a dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Osječkoj ulici, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, čujemo se sutra ujutro.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Od četvrtka do nedjelje u Požegi su održane još jedne zlatne žice Slavonije. Na novoj lokaciji Trga Svete Terezije i u novoj natjecateljskoj koncepciji festival je privukao brojnu publiku. U petak su na večeri pjesme i vina dvostruku pobjedu ostvarile gazde, dok je u subotu čak 4 nagrade osigurao Žak Houdek sa svojim timom. On je u subotu održao i večernji koncert u pratnji tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dok je najveću pozornost publike privukao koncert Doris Dragović u petak. Jučer posljednji dana festivala održana je smotra folklora Oj Požego, Sveti je na glasu, na kojoj su se predstavili folklorni ansambl Sesvetska sela, folklorni ansambl Broda, dječja skupina folklornog ansambla Požega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić i folklorna skupina Hrvatsko kulturnog društva Napredak, podružnica Kreševo. Održan je izbor za najgizdaviju šokicu, koji se na pozornici predstavilo 10 iz 3 slavonske županije. Najgizdavija je Hana Čelepirović iz Davora, prva pratilja je Andreja Komarec iz Rokovaca, a druga pratilja Veronika Fukšić iz Bitskog sela. U sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u parku kraj Orljave održana je jubilarna 30. Požeška fišijada, koju je i ove godine organizirala turistička zajednica grada Požege uz pokroviteljstvo grada Požege. Sudjelovalo je 60 natjecatelja, a nagrade najboljima uručili su požeško-slavonska županica Antonija Jozić, gradonačelnik Borislav Miličević te zamjenica gradonačelnika Irena Martinek. Najbolji fiš ove godine skuhao je Zoran Jularić iz Velike Kopanice. Drugo mjesto pripalo je Tomi Kovaču iz Cerne, dok je treće mjesto osvojio Mario Ravnjak iz Velike Kopanice. U izboru večernjakove turističke patrole za 2026. godinu u konkurenciji od ukupno 50 destinacija na kontinentu i obali šampionske titule pripale su Pakracu i Baškoj na otoku Krku. Dodjela priznanja održana je u Spahijskom podrumu u Pakracu. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc naglasio je kako je Pakrac, za razliku od ostalih konkurenata, imao otežavajuću okolnost s obzirom na to da je Pakrac u Domovinskom ratu bio gotovo u potpunosti uništen. Svečanoj dodjeli nazočili su i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić, požeško-slavonska županica Antonija Jozić te saborska zastupnica Ana Marija Blažević. Nagrada šampion turizma za 2026. za doprinos kontinentalnoj turističkoj ponudi dodijeljena je Janji Grčević, direktorici turističke zajednice grada Pakraca, a uručio ju je državni tajnik Josip Pavić. Nogometaši Požeške Slavonije nisu uspjeli doći do prve pobjede u ovoj sezoni ni nakon trećeg kola druge nogometne lige. U Požegi u subotu gostovao Jarun, a Slavonija je poražena s 0-1. Pobjedonosni zgoditak za Jarun postigao je Patrik Jug u 66. minuti utakmice. Nakon tri kola Slavonija je pri dnu poretka u društvu Hrvatskog dragovoljca i Varteksa. U sljedećem kolu u Zagrebu se igra derbi začelja između Hrvatskog dragovoljca i Slavonije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 15 stupnjeva je trenutno u Požegi, pretežno sunčano, većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a navečer na sjeverozapadu na oblačenje. U noći uz mogućnosti za mjestimice malo kiše, vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja.

Uz sport, prva cestovna utrka Požeška sedmica koju je organizirao Atletski klub Slavonija Požega okupila jučer više od 100 natjecatelja i natjecateljica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Utrka na 7 km održana je u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Start i cilj bili su na Trgu Svete Terezije. Trkači su se u nedjeljno prije podne okušali na gradskoj cestovnoj stazi koja prolazila ulicama Požege preko novog atletskog stadiona i šetnice uz rijeku Orljavu, nakon čega se trasa vratila prema središtu grada. U muškoj konkurenciji pobjedu odnio Ante Živković iz atletskog kluba Fit, samo sekundu iza njega završio Uroš Gutić iz Bosne i Hercegovine, dok je treće mjesto pripalo Marku Puntariću iz Požege. Kod žena je najbrža Tea Faber, atletski klub Fit, drugo mjesto osvojila je Marija Konta iz Bosne i Hercegovine, dok je treća bila Helena Gleda iz atletskog kluba Fit. Uz poklon pakete najbrži trkači obje konkurencije su nagrađeni sa 300 eura za prvo, 200 eura za drugo, 100 eura za treće mjesto. Inače, utrku otvorio gradonačelnik Požege Borislav Miličević, uručivši priznanja najboljima. Uz gradonačelnika odličja su dodijelili i predsjednik atletskog kluba Slavonija Požega Franjo Herijan, do predsjednica Verica Žakula i tajnica Tanja Paripović.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Pačem bendi, otkazani let, evo još malo sporta, ipak je ponedjeljak, odigrane su utakmice treće kola treće nogometne lige Istok. U Vođincima je Mladost pobijedila Slaviju iz Pleternice s minimalnih 1-0, dok je Kutjevo na svom terenu odigralo 1-1 s Čepinom. Poveo Čepin u 72. minuti, Kutjevo je od poraza spasio Mate Maljur u 86. donio bod. Nakon tri odigrana kola Slavija na 6. mjestu, dok Kutjevo drži 13. poziciju.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutna situacija. Na većini cesta promet teče bez smetnji, posebnih ograničenja, uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Na našem području produženo je do 1.10. završetak ceste DC38 državne ceste između Pleternice i Požege, točnije između Blatska i Vesele. Vozi se obilazno i dalje preko Novoselaca, Trapara i Gradca ili za teretna vozila preko Ferovca. Sretno u prometu, sretan put!

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

traži jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je još danas. Presoflex traži administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr. Rok je sutra. Dječji vrtić Požega traži dva pomoćna radnika ili pomoćne radnice za djecu s teškoćama u razvoju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Rudinska 8 Požega. Rok je 10. rujna. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi traži jednog suradnika ili suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je jedna godina. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije na e-mail adresu natjecaj@ftrr.hr do 10. rujna. Rok. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži osobnog asistenta ili osobnu asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u gradskim Vrhovcima. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanižlića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com. Rok je 11. rujna. Radio Valis Aurei traži novinara ili novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr. Rok je 13. rujna. Dječji vrtić Radost traži odgojitelja ili odgojiteljicu djece ranog ili predškolskog odgoja s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Tekija 13 Požega ili slanjem dokumentacije na e-mail dv.radost@gmail.com. Rok je 13. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr. Rok je 15. rujna.

0: on.
1: Još malo nogometa, klubovi među županijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrali su utakmice trećeg kola. Jakšić je pobjedom od 2-1 protiv Kaptola nastavio pobjednički niz. U Orjevcu je Oriolik nadigrao Hajduk iz Pakraca s 3-1. Lipik je sa visokih 7-0 slavio protiv Sikirevaca. U Velikoj su Papuk i Zadruga odigrali 1-1, dok je u Vidovcima Dinamo slavio protiv Mladosti iz Cernika s 1-0. Jakšić drži drugu poziciju sa sve tri pobjede na startu sezone minimalne, ali pobjede 9 bodova, a Lipik je 6. Vidovački Dinamo drži 8. mjesto, Kaptoli 9. Velički Papuk na 12. mjestu, dok je Hajduk iz Pakraca posljednji još uvijek bez boda u 3 odigrane utakmice.

0: super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 centimetara, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

dan rujna, a i počinje nova nastavna godina osnovne škole. Pohađat će oko 296.500 učenika u Hrvatskoj, među kojima je danas i 36.300 prvašića. U srednje škole ide 147.000 učenika od gotovo 39.000 upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo strukovne škole, 28% gimnazije, oko 2% glazbene i plesne škole. Sretno svima u novoj školskoj godini. Sjena Spyro, slijede Emeritas i Bruno Mars.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Danas je početak nastavne godine, zbog čega će u prometu biti veliki broj školaraca s obzirom na to da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škole i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa, pravila, poštujte prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na prometi. Naravno, podsjećamo da je brzina u blizini škole i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Sretno u prometu, sretan put želiti Radio Valisaurea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: i dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Od četvrtka do nedjelje u Požegi su održane još jedne zlatne žice Slavonije na novoj lokaciji Trga Svete Terezije i u novoj natjecateljskoj koncepciji. Festival je privukao brojnu publiku. U petak su na večeri pjesme i vina dvostruku pobjedu ostvarile gazde, dok je u subotu čak 4 nagrade osigurao Jacques Houdek sa svojim timom. On je u subotu održao i večernji koncert u pratnji Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dok je najveću pozornost publike privukao koncert Dorise Dragović u petak. Jučer posljednjeg dana festivala održana je smotra folklora Oj Požego, svet je na glasu, na kojoj su se predstavili folklorni ansambl Sesvetska sela, folklorni ansambl Broda, dječja skupina folklornog ansambla Požega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić i folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Kreševo. Održan je izbor za najgizdaviju šokicu, koji se na pozornici predstavilo 10 iz 3 slavonske županije. Najgizdavija je Hana Čelepirjović iz Davora, prva pratilja je Andreja Komarec iz Rokovaca, a druga pratilja Veronika Fukšić iz Bitskog sela. U izboru večernjakove turističke patrole za 2026. godinu u konkurenciji od ukupno 50 destinacija na kontinentu i obali, šampionske titule pripale su Pakracu i Baškoj na otoku Krku. Dodjela priznanja održana je u Spahijskom podrumu u Pakracu. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc naglasio je kako je Pakrac, za razliku od ostalih konkurenata, imao otežavajuću okolnost s obzirom na to da je Pakrac u Domovinskom ratu bio gotovo u potpunosti uništen. Svečanoj dodjeli nazočili su državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić, Požeško-slavonska županica Antonija Josić te saborska zastupnica Ana Marija Blažević. Nagrada šampion turizma za 2026. za doprinos kontinentalnoj turističkoj ponudi dodijeljena je Janji Grčević, direktorici turističke zajednice grada Pakraca, a uručio ju je državni tajnik Josip Pavić. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: U petak oko 19 sati i 45 minuta u mjestu Poloje, prilikom nadzora prometa, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 32-godišnji vozač, dok se kao putnik u vozilu nalazio 40-godišnji muškarac koji je prilikom postupanja policijskih službenika dragovoljno predao paketić u kojem se nalazila marihuana i protiv njega sjedi optužni prijedlog. U petak oko 10 sati 50 minuta u mjestu Doljanovci 59-godišnji vozač osobnog automobila kretao se sporednom cestom te je dolaskom do raskrižja prošao pored prometnog znaka stop i ušao u raskrižje, a da prethodno nije propustio vozilo koje se kretalo cestom s prednošću prolaska. Tom prilikom došlo do sudara s osobnim automobilom kojim je upravljao 57-godišnji vozač i u prometnoj nesreći 59-godišnji vozač i 69-godišnji putnik koji se nalaze u njegovom vozilu lakše su ozlijeđeni i protiv počinitelja sjedi prekršajni nalog, a u subotu oko 20 sati u mjestu Gradište 20-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom neprilagođen brzinom, uslijed čega je izgubio nadzor nad vozilom te sletio s kolnika i udario metalnu žičanu ogradu. Nakon udara bočnim dijelom vozila udario u rub zemljanog poljskog puta, uslijed čega je vozilo odbačeno i rotiralo se u zraku te se prevrnulo na krov i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog, a dogodilo su se prometne nesreće sa matrom štetom u Požegi u Osječkoj ulici, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 25 celzijevih stupnjeva je u Požegi, pretežno sunčano, većini krajeva vruće, ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom unutrašnjosti, najveće na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše, vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni, a najviše dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana. Dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2. Sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, želim vam dobar dan. Od četvrtka do nedjelje u Požegi su održane još jedne zlatne žice Slavonije. Na novoj lokaciji Trga Svete Terezije i u novoj natjecateljskoj koncepciji festival je privukao brojnu publiku. U petak su na večeri pjesme i vina dvostruku pobjedu ostvarile gazde, privukao brojnu publiku. U petak su na večeri pjesme i vina dvostruku pobjedu

0: Folklorni ansambl Broda, dječja skupina Folklornog ansambla Požega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić i Folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak Podružnica Kreševo. Održan je i izbor za najgizdaviju šokicu, kojih se na pozornici predstavilo 10 iz 3 slavonske županije. Najgizdavija je Hana Čelepirović iz Davora, prva pratilja je Andreja Komarec iz Rokovaca, a druga pratilja Veronika Vukšić iz Bitskog Sela. U izboru Večernjakove turističke patrole za 2026. godinu u konkurenciji od ukupno 50 destinacija na kontinentu i obali, šampionske titule pripale su Pakracu i Baškoj na otoku Krku. Dodjela priznanja održana je u Spahijskom podrumu u Pakracu. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc naglasio je kako je Pakrac, za razliku od ostalih konkurenata, imao otežavajuću okolnost s obzirom na to da je Pakrac u Domovinskom ratu bio gotovo u potpunosti uništen. Svečanoj dodjeli nazočili su i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić, Požeško-slavonska županica Antonija Jozić te saborska zastupnica Ana Marija Blažević. Nagrada šampiona turizma za 2026. za doprinos kontinentalnoj turističkoj ponudi dodijeljena je Janji Grčević, direktorici turističke zajednice grada Pakraca, a uručio ju je državni tajnik Josip Pavić. Nogometaši Požeške Slavonije nisu uspjeli doći do prve pobjede u ovoj sezoni ni nakon trećeg kola druge nogometne lige. U Požegi je u subotu gostovao Jarun, a Slavonija je poražena sa 0:1. Pobjedonosni zgoditak za Jarun postigao je Patrik Jugu u 66. minuti utakmice. Nakon tri kola, Slavonija je pri dnu poretka u društvu Hrvatskog dragovoljca i Varteksa. U sljedećem kolu u Zagrebu se igra derbi začelja između Hrvatskog dragovoljca i Slavonije. Odigrane su utakmice trećeg kola treće nogometne lige Istok. U Vođincima je Mladost pobjedila Slaviju iz Pleternice s minimalnih 1:0, dok je Kutjevo na svom terenu odigralo 1:1 s Čepinom. Poveo je Čepin u 72. minuti, a Kutjevo je od poraza spasio Matej Maljur u 86. minuti. Nakon tri odigrana kola, Slavija je na 6. mjestu, dok Kutjevo drži 13. poziciju. Odigrane su utakmice drugog kola prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Graševina je u Vetovu s 2:0 bila bolja od Hrvatskog dragovoljca iz Drenovca, u Golobrcima je Parasan poražen s 0:1 od Kuzmice, Sloga je u Trenkovu s 3:0 bila bolja od Graničara iz Zagređa, Eminovci su izgubili na svom terenu od Požege 1:3, u Buku je BSK s 4:0 slavio protiv Dinama iz Rajska, dok je u Mihaljevcima Kroacija bila bolja od Slavena iz Graca sa 3:1. Nakon dva kola, dvije pobjede ostvarili su Kuzmica i Požega.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 26 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno, sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja.

Slušamo Giuliana. Pjesma je s tvojih je usana riječ. 11:17. Dobar vam dan uz Radio Valis Aurea. Još uvijek smo u današnjem prijepodnevu, još uvijek nekakvih 45 minuta, a onda zajednički uskačemo u poslijepodne. Dobar vam dan, dragi moji. Evo nas zajedno u ovom ponedjeljku, 7. je dan rujna. Ja sam Marijana i uz vas sam do 14:00. Nadam se da ste mi dobro. Vani nam je ugodnih 26 stupnjeva, a iako je kalendarski još uvijek ljeto, današnji dan je za mnoge itekako poseban. Prvi nam je dan nove školske godine, no o tome ćemo nešto malo kasnije. Festival u kojem smo uživali 4 dana je iza nas, baš kao i vikend. Pred nama je novi tjedan, a evo ponedjeljak gotovo pa smo odradili i pola njega. Na početku druženja odmah jedna informacija iz Elektropožega. Danas bez struje ostaje u vremenu od 11:30 do 14:00. Emijači, čisto da znate. E da, malo sam i pregazila džinglo, nema veze, i dalje smo zajedno. Dakle, mijači, ostajte danas bez struje u vremenu od 11:30 do 14:00. A ja sam Marijana, vi ostanite uz mene, ostanite uz Radio Valis Aurea, jer evo, zajedno sa mnom tek smo krenuli.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo Prljavo kazalište, 11 sati je i 30 minuta. Jutro su ponovno otvorena školska vrata, školske su klupe dobile svoje male i velike stanare, a ruksaci su ponovno na leđima. Posebno danas držimo fige našim prvašićima, njima je ovo ipak jedan veliki dan i početak jedne potpuno nove avanture. Ali sretno naravno baš svima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima, roditeljima, bakama i djedovima koji su jutros možda sudjelovali u školskom maratonu, naravno i svim našim učiteljima, nastavnicima i profesorima. Neka vam ova školska godina bude što veselija, uspješnija i ispunjena lijepim trenucima. I neka bude što manje zaboravljenih zadaća, izgubljenih papuća i pribora za likovni. Znate kako to sve ide uz školu. U svakom slučaju sretno svima, a evo posebno našim prvašićima. Oni su već, ja vjerujem, odradili prvi školski dan. Vjerujem da im bilo veselo, da su im škole i njihove učiteljice i učitelji priredili toplu dobrodošlicu. Idemo mi dalje odmah. Prljavci su iza nas. Temporary City, Silente, Clan Bandit i Denis su pred nama. Nakon toga donosimo i prometni servis. Pa svakako vas pozivamo da budete i u ostatku današnjeg prijepodneva uz nas.

11:45, znate da je to naše uobičajeno vrijeme za prometni servis, pa naravno onda ga donosimo i danas. Na većini cesta prometa će bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozači savjetujemo da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, osobito tamo gdje su radovi. Radove ćemo danas preskočiti, no prebacit ćemo se na školsku godinu. Naime, danas 7. rujna početak je nastavne godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila, poštujte prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. I, draga djeco, nikada ne pretrčavajte cestu, ne ometajte kretanje vozila, hodajte pažljivo, nikad ne izlazite na cestu između parkiranih automobila, hodajte nogostupom ili pješačkom stazom, cestu prelazite samo po zebri, cestu prelazite na znak zelenog svjetla ili na znak prometnika, uvijek pogledajte lijevo pa desno, a cestu prelazite samo ako u blizini nema vozila. Sretan put kamo god da putujete, dragi naši školarci, sretno vam na putu do škole i od škole do kuće.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Podne, želim vam dobar dan. Danas je započela nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296,5 tisuća učenika, među kojima oko 36.300 je prvašića. Srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. U emisiji Hrvatskog radija predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je kako već 20-ak godina pada broj učenika, a isto tako raste broj učitelja i nastavnika. Izgleda inkompatibilno, ali nije tako. Stipić ističe kako se uvode nova radna mjesta, a samo ove godine uvedeno je 1500 operativnih djelatnika. Uvode nova radna mjesta, a samo ove godine uvedeno je 1500 operativnih djelatnika.

0: rekla je ravnateljica Šerepac. Ističe kako je obrazovanje jedan od najvažnijih prioriteta gdje se ulaže možda i najviše financijskih sredstava. Radi se o određenim ulaganjima u 62 osnovne škole koje su uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole. Očekuje se da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas predstaviti plan povećanja ulaganja Europske unije u Grenland te jačanje političkih veza s tim danskim teritorijem za koji američki predsjednik Donald Trump inzistira da treba pripasti SAD-u. Von der Leyen je jučer stigla na Grenlandu u dvodnevni posjet u znak potpore vlastima Grenlanda i Danske koje su odlučno odbile Trumpove planove o pripajanju najvećeg otoka na svijetu Sjedinjenim Državama. Predsjednica Europske komisije trebala bi predstaviti planove za ulaganja u sektore u Grenlandu koji uključuju kritične minerale, satelitske komunikacije i obnovljive izvore energije, te je rekla da će paket biti značajan, ali nije iznijela detalje. Najmanje 5 osoba poginulo je nakon što je teretni zrakoplov Amazona pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju u nedjelju izletio s piste, zbog čega su bile zatvorene sve piste i vozne staze, izvijestili su lokalni dužnosnici. Let Amazon Prime Air 7598 izletio je s piste u zračnoj luci nešto prije 14 sati po lokalnom vremenu, te udario u nekoliko vozila na tlu. U nesreći je ozlijeđeno još 5 ljudi, od kojih se 3 nalazi u kritičnom stanju, naveli su dužnosnici. Najmanje 2 osobe bile su zarobljene u vozilima u koje je udario zrakoplov, dok su pilot i kopilot nakon nesreće ostali zarobljeni u zrakoplovu.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura zraka trenutno je 27,5 Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja.

Slušamo Peru Galića, Dugo te nema. 12 sati i 16 minuta. Evo, zakoračili smo mi u današnje poslijepodne. Dobar dio toga smo i odradili. Evo i nešto malo najava o događanjima u idućih nekoliko dana. Sutra je otvorenje novog prodajnog centra Peveksa. Održat će se u Industrijskoj ulici broj 25 s početkom u 11 sati, evo da znate. 10. rujna, 30. je tradicionalno športsko natjecanje invalida Domovinskog rata Šnidor Požeško-slavonske županije, koje će se održati na sportsko-rekreacijskom centru u Požegi s početkom u 9 sati, dok je u 13 sati nakon natjecateljskog programa Skupština udruge HVIDRA i proglašenje pobjednika te naravno dodjela nagrada. A 11. rujna slavi se 30. obljetnica Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Evo, čestitamo i njima na ovoj lijepoj obljetnici. Pink nam pjeva What About Us?

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

12 i 31 na frekvencijama ste radija Valisa Urea. Želim vam dobar dan uz temperaturu zraka koja trenutno iznosi ugodnih i ljetnih 29,5 Celzijevih stupnjeva. Evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu radija Valisa Urea rva.hr od naslova, to je sljedeće. 3 požara u jednom danu, gorjeli trava, raslinje i dvorišna zgrada. Ne zaboravite, zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom. I evo, suzdržite se, molimo vas, da ne dolazi do ovakvih situacija. Od fišijade i folklora do biciklijade i kazališta, bogat rujan u Požeško-slavonskoj županiji. Preminuo vijećnik županijske skupštine Požeško-slavonske županije Branko Polić. U pojačanom nadzoru utvrđeno 170 prekršaja, najviše zbog brzine. Počela školska godina, policija pojačano brine o sigurnosti djece u prometu, poštujte naše znakove. Ivan Pleša nakon 2 velika preokreta osvojio pakrački teniski turnir. Prva požeška sedmica okupila više od 100 trkača, Ante Živković i Tea Faber pobjednici.

Dok slušamo Elu Henderson u 12.43, evo malo iz sporta. Drugo kolo odigrano je u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije, pa evo i rezultata. Ovčare su sa 2-1 pobjedile Dinamo iz Badljevine. U Biškupcima je domaći BSK sa 3-1 slavio protiv Sukovaca. U Buči graničar poražen od Mladosti iz Pavlovaca sa 2-7, dok su Mladinac Čaglini i Slavonija preko Pakra odigrali 1-1. Utakmica između Kroacije iz Donje Obreži i Dobrovca je inače odgođena. Evo nam i Adam Lamberta uz najavu vijesti koje su na rasporedu u točno 13 sati.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Etovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, želim vam dobar dan. Od četvrtka do nedjelje u Požegi su održane još jedne zlatne žice Slavonije. Na novoj lokaciji Trga Svete Terezije i u novoj natjecateljskoj koncepciji festival je privukao brojnu publiku. U petak su na večeri pjesme i vina dvostruku pobjedu ostvarile gazde, dok je u subotu čak 4 nagrade osigurao Jacques Houdek sa svojim timom. On je u subotu održao i večernji koncert u pratnji tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dok je najveću pozornost publike privukao koncert Doris Dragović u petak. Jučer, posljednjeg dana festivala, održana je smotra folklora Oj Požego Sveti je na glasu, na kojoj su se predstavili folklorni ansambl Sesvetska sela, folklorni ansambl Broda, dječja skupina folklornog ansambla Požega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić i folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak Podružnica Kreševo. Održan je i izbor za Nagi Zdaviju Šokicu, kojih se na pozornici predstavilo 10 iz 3 slavonske županije. Nagi Zdavija je Hana Čelepirović iz Davora, prva pratilja je Andreja Komarec iz Rokovaca, a druga pratilja Veronika Fukšić iz Bitskog sela. U sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u parku kraj Orljeve održana je jubilarna 30. Požeška fišijada, koju je i ove godine organizirala turistička zajednica grada Požege uz pokroviteljstvo grada Požege. Sudjelovalo je 60 natjecatelja, a nagrade najboljima uručili su požeško-slavonska županica Antonija Jozić, gradonačelnik Požege Borislav Miličević te zamjenica gradonačelnika Irena Martinek. Najbolji fiš ove godine skuhao je Zoran Jularić iz Velike Kopanice. Drugo mjesto pri Martinek. Najbolji fiš ove godine skuhao je Zoran Jularić

0: pa marihuana i protiv njega sedi optužni prijedlog. U petak oko 10 sati 50 minuta u mjestu Doljanovci 59-godišnji vozač osobnog automobila kretao se sporednom cestom te je dolaskom do raskrižja prošao pored prometnog znaka stop i ušao u raskrižje, a da prethodno nije propustio vozilo koje se kretao cestom s prednošću prolaska. Tom prilikom došlo do sudara s osobnim automobilom kojom upravljao 57-godišnji vozač i u prometnoj nesreći 59-godišnji vozač i 69-godišnji putnik koji se nalazi u njegovom vozilu lakše su ozlijeđeni i protiv počinitelja sjedi prekršajni nalog, a u subotu oko 20 sati u mjestu Gradište 20-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom neprilagođenom brzinom, uslijed čega je izgubio nadzor vozilom te sletio s kolnika i udario metalnu žičanu ogradu. Nakon udara bočnim dijelom vozila udario rub zemljanog poljskog puta, uslijed čega je vozilo odbačeno i rotiralo se u zraku te se prevrnulo na krov i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog, a dogodilo su se prometne nesreće sa Matom Štetom u Požegi u Osječkoj ulici, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici.
1: Prva cestovna utrka Požeška sedmica, koju je organizirao Atletski klub Slavonija Požega, okupila je jučer više od 100 natjecatelja iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Utrka na 7 km održana je u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije, a start i cilj bili su na Trgu Svete Terezije. Trkači su se u nedjeljno prije podne okušali na gradskoj cestovnoj stazi koja je prolazila ulicama Požege, preko novog atletskog stadiona i šetnice uz rijeku Orljavu, nakon čega se trasa vratila prema središtu grada. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Ante Živković iz atletskog kluba Fit, a samo sekundu iza njega završio je Uroš Gutić iz Bosne i Hercegovine, dok je treće mjesto pripalo Marku Puntariću. Kod žena je najbrža Tea Faber, atletski klub Fit, drugo mjesto osvojila je Marija Konta iz Bosne i Hercegovine, dok je treća bila Helena Gleda iz atletskog kluba Fit. Uz poklon pakete, najbrži trkači u obje konkurencije nagrađeni su s 300 eura za prvo, 200 eura za drugo i 100 eura za treće mjesto. Utrku je otvorio gradonačelnik Požege Borislav Miličević, uručivši priznanja najboljima. Uz gradonačelnika odličija su dodijelili predsjednik atletskog kluba Slavonija Požega Franjo Herijan, do predsjednica Verica Žakula i tajnica Tanja Paripović.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 29,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja.

Dok slušamo The Weeknd u 13 i 18 minuta, malo ćemo skoknuti do gradske knjižnice Požega. Evo što možete pogledati ovaj tjedan. 10. rujna u dvorani znanja u 19 sati je promocija zbirke Predraga Milosavljevića u organizaciji Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica. Od 2. do 22. rujna na Galeriji svjetlosti možete posjetiti izložbu Ulja na platnu, Horizonte autorice Marine Ninković. Na Galeriji Tunel isto tako posjetiti izložbu Lego setova, sudionika programa Lego klub pod nazivom Slagali smo ovog ljeta u knjižnici. Ne zaboravite sutra utorkom dokumentarno Što je sa petem, 8. rujna, dvorana mudrosti. I to bi bilo to po pitanju onoga što vas očekuje. Isto tako, 9. rujna na dječjem odjelu je tim voćna košara za djecu od 7 do 14 godina. 10. rujna na dječjem odjelu je pričaonica. Ovoga puta Markova se čarapa pozmila, naziv je pričaonica. Za djecu od 4 do 6 godina, pa evo, dragi roditelji, dovedite svoju djecu. Evo nam i Matije, na jastuku nazive pjesme, a slušamo ga u 13.19.

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Gotovo smo na 30 celzijevaca izmjerenih, onako baš je prava lijepa, ugodna ljetna temperatura, još uvijek smo u ljetu, a vjerujem isto tako da vas zanima i kako vrijeme možemo očekivati. Uživajte u ovoj visokoj temperaturi, jer ono što nam stiže su temperature upola od ovoga. Utorak će još biti lijep sunčan, 30 stupnjeva, srijeda još i mrvicu toplija, 31, a onda četvrtak, petak i subota zaočekivati je kišu, kako najavljuju meteorolozi. Četvrtak dnevna temperatura samo 17, u petak 16, u subotu 19 celzijevi stupnjeva. No evo, kraj ovoga tjedna, nedjelja 13. rujna, donosi ipak nešto malo više sunca, temperatura će biti oko 22 stupnja. Ponedjeljak zaočekivati je ponovno kišu i 22 stupnja, to je ono što prognoziraju danas. Znate da se ta vremenska prognoza mijenja iz dana u dana, mi ćemo vas dakako na vrijeme obavijestiti što nam slijedi po pitanju vremena. Ono što znamo je što slušamo u idućim minutama, Alex Warren, Pavel, Mumford & Sons i Kakadu Loka.

Pjevaju nam Kakadu Luk, 13 sati i 46 minuta i naš uobičajeno vrijeme za prometni servis. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, savjetujemo prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A danas 7. rujna početak je nastavne godine, zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca, s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštujte prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Sretan i siguran put svim sudionicima u prometu želi Radio Valisaurea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my
2: name. Dancing under midnight rain. Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 je sati i želim vam dobar dan. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uoči početka nove školske godine poručuje učenicima da budu znatiželjni, hrabri i ustrajni, a najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, cjelodnevnu školu i sigurnost učenika. U poruci povodom početka školske godine, ministar je prvašićima poželio da sa znatiželjom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrajni i otvoreni prema učenju, te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni dio učenja. Uz vas su vaši učitelji i nastavnici koji budno osluškuju bilo svojih razreda te svojom toplinom i stručnošću odgovaraju na vaše potrebe, naglasio je ministar. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas nije otkrio policijske procjene o broju ljudi na subotnjem prosjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, ističući kako je važno da je sve prošlo mirno i bez policijskog postupanja. Prosjed u subotu je prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu u skladu s tim da živimo u demokratskoj državi. Upitan za broj sudionika prosjeda, Božinović je rekao da policija već duže vrijeme ne iznosi takve brojke, te je naglasio kako ga zanimaju jedino one brojke koje se odnose na broj postupanja. Na pitanje koliko su bile glasne subotnje poruke, Božinović je istaknuo da se intenzivno radi na saniranju otpada. Povjerenik za UN za ljudska prava Volker Turk upozorio danas da bi umjetna inteligencija mogla postati dovoljno moćna da ugrozi čovječanstvo, te rekao da će u nadolazećim danima pozvati tvrtke da smanje rizike. Dijelim zabrinutost stručnjaka iz industrije da bi napredna umjetna inteligencija mogla predstavljati egzistencijalni rizik za čovječanstvo, rekao je Turk Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi u opsežnom govoru uoči početka svog drugog mandata. Danas ovdje pozivam na sveobuhvatan napor kako bi se postavila čvrsta sigurnosna jamstva prije nego što bude prekasno. Bez imenovanja, Turk je upozorio da samo nekolicina ljudi ima gotovo neograničenu moć nad umjetnom inteligencijom. Među vodećim tvrtkama za umjetnu inteligenciju su Meta, Anthropic, OpenAI i Google. Epidemija denge u Bangladešu sve se brže širi, pri čemu je ove godine zbog te bolesti hospitalizirano 4. Epidemija denge u Bangladešu sve se brže širi, pri čemu je ove godine

0: precipitacija u jednom danu od početka godine. Bolest koja može izazvati visoku temperaturu, jake glavobolje i potencijalno smrtonosne komplikacije posljednjih se tjedana brzo širi, čime je ponovno porasla zabrinutost nakon što je Bangladeš 2023. godine zabilježio najtežu epidemiju denge.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura zraka trenutno je 30 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 32 celzijeva stupnja.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

15. sat i dobar vam dan, dobrodošli. Evo nas u novom tjednu uz Marka Hutića, otvaramo današnje druženje Probudi me. Nakon toga 90. i tvoje lice nam svira. Prvi sat donosi biometeorološku prognozu, najavu za sutra i naravno kao i uvijek u 15.30 središnje su nam vijesti, tako da ostani s nama. Nina je ovdje do 19. sati se i danas družimo. Evo nam, kažem, novog tjedna, novi radni dan, ali i početak školske godine, tako da svima eto žacima želimo sretno. Puno dobrih ocjena, lijepih uspomena, dobrog vladanja. Jeste odličnog. Ovo nam je Marko Kutlić, opusti se i uživaj uz Radio Valisa u Reu.

Ovo je Parni valjak uz sati. Idemo samo kratko biometeorološku prognozu za 8.9. To je sutra. U većini krajeva će uz izraženi pad tlaka biometeorološke prilike biti u pogoršanju. Meteoropati mogu osjećati umor, manja koncentracija i glavobolju. Nastavljamo dalje uz Parni valjak, a nakon njega Gabriela i ne moram bez nje uz

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Krenula nova školska godina, prvašića znatno više nego prošle godine. Završene zlatne žice Slavonije, slavodobitnici i gazde i Žak Houdek. Slavonija, Slavija i Kutjevo ovo kolo bez pobjede.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Od četvrtka do nedjelje u Požegi su održane još jedne zlatne žice Slavonije na novoj lokaciji Trga Svete Terezije i u novoj natjecateljskoj koncepciji. Festival je privukao brojnu publiku. U petak su na večeri pjesme vina dvostruku pobjedu ostvarile gazde, dok je u subotu čak 4 nagrade osvojio i osigurao Žak Houdek sa svojim timom. On je u subotu održao i večernji koncert u pratnji tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dok je najveću pozornost publike privukao koncert Doris Dragović u petak. Jučer, posljednjeg dana festivala, održana je smotra folklora Oj Požego Svetije na glasu, na kojoj su se predstavili folklorni ansambl Sesvetska sela, folklorni ansambl Broda, dječja skupina folklornog ansambla Požega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić i folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak Podružnica Kreševo. Održan je i izbor za najgizdaviju šokicu, kojih se na pozornici predstavilo 10 iz 3 slavonske županije. Najgizdavija je Hana Pirović iz Davora, prva pratilja je Andrea Komarec iz Rokovaca, druga pratilja Veronika Fukšić iz Bitskog sela. Prvi dan nove školske godine je donio posebno uzbuđenje učenicima, roditeljima i nastavnicima diljem Požeško-slavonske županije. Kao i prethodnih godina, najmlađe školarce na prvi su dan škole dočekali prigodni paketić i dobrodošlice koje su im tradicionalno osigurali Požeško-slavonska županija, gradovi i općine, kako bi im ovaj važan dan ostao u što ljepšem sjećanju. Prvoga dana u njihovim školskim klupama prvašiće osnovne škole Vladimir Nazor Trenkovo u matičnoj školi te područnoj školi Mihaljevci posjetila je županica Antonija Jozić. Ove godine u osnovne škole na području Požeško-slavonske županije upisano 628 prvašića, što je 49 više nego lani. Županica je istaknula kako je riječ o podatku koji posebno veseli, a dio povećanja povezuje se i s povratkom mladih obitelji iz inozemstva. Posjetu prvašićima u Trenkovu pridružio se i načelnik općine Velika Robert Hoffman. Osnovna škola Vladimir Nazor Trenkovo novu je školsku godinu pak započela sa 126 učenika, među kojima je 20 prvašića. Poseban razlog za zadovoljstvo u školi je završetak energetske obnove područne škole u Mihaljevcima, u kojoj su učenici novu školsku godinu dočekali u obnovljenom prostoru. Ravnateljica Danijela Krizmanić najavila je i novi projekt u matičnoj školi, izgradnju sportske dvorane. Obilazak škole bio prilika i za osvrt na šira ulaganje, obrazovanje i druge projekte na području županije. Trenutačno se provode projekti vezani uz uspostavu jednosmjenskog rada ukupne vrijednosti 27 milijuna eura, a među najznačajnijima je izgradnja sportske dvorane uz osnovnu školu Julija Kemfa i Požešku gimnaziju. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević i njegova zamjenica Irena Martinek obišli su danas gradske osnovne škole povodom prvog dana nove školske i nastavne godine. Gradonačelnik Miličević je posjetio osnovnu školu Antuna Kanižića u Požegi i njezinu područnu školu u prigradskom naselju Vidovcima, dok je zamjenica Martinek obišla osnovnu školu Julija Kemfa te osnovnu školu Dobriše Cesarić. Riječ je o školama kojima je grad Požega osnivač. Posebno su tom prigodom pozdravili učenike prvih razreda, kojima je danas bio prvi dan školovanja. Prvašiće u pratnji roditelja u školama su dočekali njihovi učitelji, ravnateljice i stručne službe, ali i stariji učenici koji su za svoje najmlađe školske kolege pripremili prigodne programe dobrodošlice. Uz pjesmu, ples i puno veselja poželjeli su im dobrodošlicu u novo školsko okruženje, uljepšali njihov prvi školski dan. U sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u parku kraj Orljave održana jubilarna 30. Požeške fešijada, koju je ove godine organizirala turistička zajednica grada Požege uz pokroviteljstvo grada Požege. Sudjelovalo je 60 natjecatelja, a nagrade najboljim uručili su požeško-slavonska županica Antonija Jozić, gradonačelnik Požege Borislav Miličević te zamjenica gradonačelnika Irena Martinek. Najbolji fiš ove godine skuhao je Zoran Jularić iz Velike Kopanice. Drugo mjesto pripalo je Tomi Kovaču iz Cerne, dok je treće mjesto osvojio Mario Ravnjak iz Velike Kopanice. U izboru Večernjakove turističke patrole za 2026. godinu, u konkurenciji od ukupno 50 destinacija na kontinentu i obali, šampionske titule pripale su podrumu u Pakracu. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc naglasio je kako je Pakrac za razliku od ostalih konkurenata imao otežavajuću okolnost, obzirom na to da je Pakrac u Domovinskom ratu bio gotovo potpunosti uništen. Svečanoj dodjeli nazočili su i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić, požeško-slavonska županica Antonija Jozić te saborska zastupnica Ana Marija Blažević. Nagrada šampion turizma za 2026. godinu za doprinos kontinentalnoj turističkoj ponudi dodeljena je Janji Grčević, direktorici turističke zajednice grada Pakraca, a uručio je državni tajnik Josip Pavić. U 64. godini života u svome domu preminuo je vijećnik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije Branko Polić. U sjećanju svojih kolega, prijatelja i suradnika ostaće upamćen kao čovjek predan svoje zajednici, kako kroz politički, tako i kroz društveni angažman. Posljednji ispraćaj je sutra u 16 sati na gradskom groblju u Pleternici. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: U petak oko 19 sati i 45 minuta u mjestu Poloje prilikom nadzora prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 32-godišnji vozač, dok se kao putnik u vozilu nalazio 40-godišnji muškarac koji je prilikom postupanja policijskih službenika dragovoljno predao paketić u kojem se nalazila marihuana i protiv njega sjedi optužni prijedlog. U petak oko 10 sati i 50 minuta u mjestu Doljanovci 59-godišnji vozač osobnog automobila kretao se sporednom cestom te dolaskom do raskrižja prošao pored prometnog znaka stop i ušao u raskrižje, a da prethodno nije propustio vozilo koje se kretalo cestom s prednošću prolaska. Tom prilikom došlo do sudara s osobnim automobilom kojim je upravljao 57-godišnji vozač i u prometnoj nesreći 59-godišnji vozač i 69-godišnji putnik koji se nalazi u njegovom vozilu lakše su ozlijeđeni i protiv počinitelja slijedi prekršajni nalog, a u subotu oko 20 sati u mjestu Gradište 20-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom neprilagođenom brzinom, uslijed čega je izgubio nadzor nad vozilom te sletio s kolnika i udario metalnu žičanu ogradu. Nakon udara bočnim dijelom vozila udario rub zemljanog poljskog puta, uslijed čega je vozilo odbačeno i rotiralo se u zraku te se prevrnulo na krov i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog, a dogodilo su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Osječkoj ulici, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici. Sport.
1: Nogometaši Požeške Slavonije nisu uspjeli doći do prve pobjede u ovoj sezoni ni nakon trećeg kola druge nogometne lige. U Požegi je u subotu gostovao Jaruna. Slavonija je poražena s 0-1. Pobjedonosni zgoditak za Jarun postigao je Patrik Jugu u 66. minuti utakmice. Nakon tri kola Slavonija je pri dnu poretka u društvu Hrvatskog dragovoljca i Varteksa. U sljedećem kolu u Zagrebu se igra derbi začelja između Hrvatskog dragovoljca i Slavonije. Odigrane su utakmice trećeg kola treće nogometne lige Istok. U Vođincima je Mladost pobjedila Slaviju iz Pleternice s minimalnih 1-0, dok je Kutjevo na svom terenu odigralo 1-1 s Čepinom. Pobio Čepin u 72. minuti, a Kutjevo je od poraza spasio Matej Maljur u 86. minuti. Nakon tri odigrana kola Slavija je na 6. mjestu, dok Kutjevo drži 13. poziciju. Klubovi Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrali su utakmice trećeg kola. Jakšić je pobjedom od 2-1 protiv Kaptola nastavio pobjednički niz. U Orijovcu je Rioliko nadigrao Hajduk iz Pakraca sa 3-1. Lipik je s Visokih 7-0 slavio protiv Sikirevaca. U Velikoj su Papuk i Zadrugar odigrali 1-1, dok je Dinamo Vidovcima Dinamo slavio protiv Mladosti iz Cernika s 1-0. Jakšić drži drugu poziciju sa sve tri pobjede u startu sezone. Lipik je šesti, Vidovački Dinamo drži 8. mjesto, Kaptol je 9. Velički Papuk je na 12. mjestu, dok je Hajduk iz Pakraca posljednji još uvijek bez boda. Prva cestovna utrka Požeške sedmice, koju je organizirao atletski klub Slavonija Požega, okupio jučer više od 100 natjecatelja iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Utrka na 7 km održana je u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije, a start i cilj bili su na trgu Svete Terezije. Trkači su se u nedjeljom prijepodne okušali na gradskoj cestovnoj stazi koja je prolazila ulicama Požege preko novog atletskog stadiona i šetnice uz rijeku Orljavu, nakon čega se trasa vratila prema središtu grada. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Ante Živković iz atletskog kluba Fita. Samo sekundu iza njega završio je Uroš Čegutić iz Bosne i Hercegovine, dok je treće mjesto pripalo Marku Pontariću. Kod žena je najbrža Tea Faber, atletski klub Fit. Drugo mjesto osvojila je Marija Conte iz Bosne i Hercegovine, dok je treća bila Helena Gleda iz atletskog kluba Fit. Uz poklon pakete najbrži trkači u obje konkurencije nagrađeni su sa 300 eura za prvo, 200 eura za drugo i 100 eura za treće mjesto. Utrku je otvorio gradonačelnik Požege Borislav Miličević, uručivši priznanja najboljima. Uz gradonačelnika odličja su dodijelili i predsjednik atletskog kluba Slavonija Požega Franjo Herijan, do predsjednica Verica Žagula i tajnica Tanja Paripović. Odigrane su utakmice drugog kola prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Graševina je u Vetovu s 2-0 bila bolja od Hrvatskog Dragovoljca iz Drenovca. U Golobicima je Parasan poražen sa 0-1 od Kuzmice. Sloga je u Trenkovu sa 3-0 bila bolja od Graničara iz Zagrađa. Eminovci su izgubili na svom terenu od Požega sa 1-3. U Buku je Beskas 4-0 slavio protiv Dinama iz Rajsevca, dok je u Mihaljevcima Kroacija bila bolja od Slavine iz Graca sa 3-1. Nakon dva kola dvije pobjede ostvarili su Kuzmica i Požega. Drugo kolo odigrano je u drugoj županijskoj nogometnoj ligi Požeško-slavonske županije. Ovčare su s 2-1 pobjedile Dinamo iz Badljevine. U Biškupcima domaći Beskas 3-1 slavio protiv Sulkovaca. Obučio je Graničar poražen od Mladosti iz Pavlovaca sa 2-7, dok su Omladina Ščaglin i Slavonija preko Pakra odigrali 1-1. Utakmica između Kreacije Zdonje Obrež i Dobrovca je odgođena.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u većini krajeva vruće, povremeno umjerena na oblaka, vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura je između 29 i 34 stupnja, trenutno smo Požegi na 32 izmjerena.
0: U prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačanje prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura. 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 centimetara, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo Madonu, a nastavit ćemo dalje uz Luku Nižetića i Nenu Belana, nakon toga idu i 90. 16 sati i 2 su nam minute.

Slušali smo Sara Kostazove Human u 16.19. Evo samo kratko naših nekoliko naslova. Sajr.hr Pakrac je najbolja turistička destinacija kontinentalne Hrvatske za 2026. godinu. Zatim imamo počela školska godina, policija pojačano brine o sigurnosti djece u prometu, poštuje naše znakove. Od fišijade i folklora do biciklijade i kazališta Boga Trujan u Požeško-slavonskoj županiji. Ivan Pleša nakon dva velika preokreta osvojio pakrački teniski turnir. O ostatku ćemo nešto malo kasnije. Vrati me, ovo je Nina Bad.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Slušali smo Swim, 16.34 je. Počela je školska godina. Policija počela brine o sigurnosti djece u prometu. Poštite naše znakove. Tako da evo, s novom školskom godinom u promet je krenulo više od 36.000 prvašića. Provodi se ponovno akcija Poštite naše znakove, naravno uz cilj osiguravanja veće sigurnosti i da se zaštite najmlađi sudionici u prometu. Tako da evo, početkom rujna pojačano će se nadzirati promet u blizini škola, osobito vrijeme dolazaka i odlazaka učenika. Posebna pozornost usmjerena će biti na brzinu kretanja vozila, propuštanje pješaka na prijelazima i nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola. A apelira se i na sve vozače da u blizini škola povećate oprez, poštujte prometne znakove, ograničenja brzine. Posebno obratite pozornost na djecu koja često još nisu dovoljno svjesna svih opasnosti u prometu. Jer nekoliko sekundi opreza može napraviti razliku, tako trebamo paziti na djecu u prometu. Naravno, sve detalje, savjete i upute možete pročitati na službenim stranicama Policijske uprave Požeško-slavonske i ono što mi jedino možemo reći, vi budite oprezni, a eto, svim učenicima koji su krenuli u evo novu školsku godinu ili su evo prvašići, želimo im naravno sretan početak školske godine. I još jednom, kao i na početku što smo rekli, puno odličnih ocjena ćemo reći, dobrog isto vladanja, da se prođe u najboljem redu i da imate najboljepše nekako uspomene iz školskih dana. Idemo mi dalje uz pravila igre, ovo je Nebo na mojoj strani.

0: u prometu.
1: Evo samo kratko stanje u prometu. Na većini cesta imamo promet bez smetnji i posebnih ograničenja. Uglavnom povoljni uvjeti i danas. Pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama, vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I naravno početak je nove školske nastavne godine, da spomenemo naravno još jednom i to zbog čega će u prometu biti velik broj školaraca, s obzirom na to da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škole, vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštite prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmori, nisu sredotočena na promet, tako da želimo vam sretan put i sigurnu vožnju i idemo polako prema vijestima.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u parku kraj Orljave održana jubilarna 30. Požeška fišijada koju ove godine organizirala turistička zajednica grada Požege uz pokroviteljstvo grada Požege. Sudjelovalo je 60 natjecatelja, a nagrade najboljim uručili su Požeško-slavonska županica Antonija Jozić, gradonačelnik Požege Borislav Miličević te zamjenica gradonačelnika Irena Martinek. Najbolji fiš ove godine je skuhao Zoran Jularić iz Velike Kopanice, drugo mjesto je pripalo Tomi Kovaču iz Cerne, dok je treće mjesto osvojio Mario Ravnjak iz Velike Kopanice. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević i njegova zamjenica Irena Martinek obišli su danas gradske osnovne škole prvog dana nove školske godine i nastavne godine. Gradonačelnik Miličević je posjetio osnovnu školu Antuna Kanišlića u Požegi, njezinu područnu školu pri gradskom naselju Vidovcima, dok je zamjenica Martinek obišla osnovnu školu Jure Kempfa te osnovnu školu Dobriša Cesarić. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonski tijekom proteklog vikenda će reći glasnogovornica Nikolina Janković.
2: U petak oko 19:45 u mjestu Poloje prilikom nadzora prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 32-godišnji vozač, dok se kao putnik u vozilu nalazio 40-godišnji muškarac koji je prilikom postupanja policijskih službenika dragovoljno predao paketić u kojem se nalazila marihuana i protiv njega sjedi optužni prijedlog. U petak oko 10:50 u mjestu Doljanovci 59-godišnji vozač osobnog automobila kretao se sporednom cestom te dolaskom do raskrižja prošao pored prometnog znaka stop i ušao u raskrižje, a da prethodno nije propustio vozilo koje se kretalo cestom s prednošću prolaska. Tom prilikom došlo do sudara s osobnim automobilom kojim je upravljao 57-godišnji vozač i u prometnoj nesreći 59-godišnji vozač i 69-godišnji putnik koji se nalaze u njegovom vozilu lakše su ozlijeđeni i protiv počinitelja slijedi prekršajni nalog, a u subotu oko 20:00 u mjestu Gradište 20-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom neprilagođenom brzinom uslijed čega je izgubio nazad vozilom te sletio s kolnika i udario metalnu žičanu ogradu. Nakon udara bočnim dijelom vozila udario rub zemljenog poljskog puta uslijed čega je vozilo odbačeno i rotiralo se u zraku te se prevrnulo na krov i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog, a dogodilo su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi u Osječkoj ulici, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici.
1: U 64. godini života u svome domu preminuo je vijećnik Županijske skupštine Požeško-slavonske županije Branko Polić. U sjećanju svojih kolega, prijatelja i suradnika ostaje upamćen kao čovjek predan svojoj zajednici kako kroz politički tako i kroz društveni angažman. Posljednji ispraćaj sutra u 16 sati na gradskom groblju u Pleternici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, većini krajeva vruće, vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 i trenutno smo na 32 izmjerena stupnja u Požegi.

Baby Don't Hurt Me, Geta i Anu u kombinaciji. Molim Boga da svane ovo prljavo kazalište. A naravno, evo, ovim putem ćemo čestitati Pakracu kao najboljoj turističkoj destinaciji kontinentalne Hrvatske. Za 2026. godinu su proglašeni u izboru turističke patrole večernjeg lista, evo bilo. Tako da je Pakrac pobjedu izborio u konkurenciji 50 turističkih mjesta s hrvatske obale i kontinenta, dok je najboljom obalnom destinacijom proglašena Baška s otoka Krka. Čestitke Pakracu, a mi idemo dalje uz prljavo kazalište. Bring Your Love, Madonna i Sabrina i Frida uz Psihomodopop.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Frida odsvirala u 17.30 jednu minutu, mi ćemo evo polako dalje. Homebreaker, ti si mi posljednja nada, Safe and Sound svira nama nakon toga. Dobro, evo vijesti što se tiče našeg kapetana hrvatske nogometne reprezentacije. Luka Modrić bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti danas za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u eliminacija. Modrić, izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige Nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji u 202 nastupa za Vatrene ostavio na izbrisiv stvarno trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti koje imamo, tako da veselimo se vidjeti Modrića ponovno u našem dresu, to jest u nastavku, i evo nadamo se da će još dugo ostati, bar više nego što smo evo planirali i mislili da će biti, da je već sad to gotovo. Ali Modrić je kao mladić, tako se osjeća, tako i igra, tako da evo želimo mu svu sreću i veselimo se novim utakmicama, a do tada, kao što sam rekla, Homebreaker nam svira 17.33 na minute.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar znanosti i obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uoči početka nove školske godine poručio učenicima da budu znatiželjni, hrabri i ustrajni, a najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, cjelodnevnu školu i sigurnost učenika. U poruci povodom početka školske godine ministar je prvašićima poželio da sa znatiželjom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrajni i otvoreni prema učenju, te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni dio učenja. Uz vas su vaši učitelji i nastavnici koji budno osluškuju bilo kojeg razreda te svojom toplinom i stručnošću odgovaraju na vaše potrebe, naglasio je ministar. Ministar unutarnjih poslova Božinović je danas nije otkrio policijske procjene o broju ljudi na subotnjem prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Ističući kako je važno da je sve prošlo mirno i bez policijskog postupanja. Prosvjed u subotu je prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu u skladu s tim da živimo u demokratskoj državi. Upitan za broj sudionika prosvjeda, Božinović je rekao da policija već duže vrijeme ne iznosi takve brojke, te je naglasio kako ga imaju jedino one brojke koje se odnose na broj postupanja. Na pitanje koliko su bile glasne subotnje poruke, Božinović je istaknuo da se intenzivno radi na saniranju otpada. Povjerenik UN-a za ljudska prava Turkije je upozorio danas da bi umjetna inteligencija mogla postati dovoljno moćna da ugrozi čovječanstvo, te je rekao da će u nadolazećim danima pozvati tvrtke da smanji rizike. Dijelim zabrinutost stručnjaka iz industrije. Da bi napredna umjetna inteligencija mogla predstavljati egzistencijalni rizik za čovječanstvo, rekao je Turk Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi opsežnom govoru uoči početka drugog svog mandata. Danas ovdje pozivam na sveobuhvat napor kako bi se postavila čvrsta sigurnosna jamstva prije nego što bude prekasno. Bez imenovanja, Turk je upozorio da samo nekolicina ljudi ima gotovo neograničenu moć nad umjetnom inteligencijom. Vođećim tvrtkama za umjetnom inteligencijom su i Meta, OpenAI i Google. Epidemija denge u Bangladešu sve se brže širi, pri čemu je ove godine zbog te bolesti hospitalizirano 42.590 osoba uz 117 umrlih. Nagli porast broja oboljelih u rujnu opterećuje bolnice i budi strah od daljnjeg pogoršanja situacije. U posljednja 24 sata od denge bolesti koje prenose komarci su umrle najmanje 4 osobe, dok ih je još 1558 hospitalizirano.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja. Trenutno smo u Požegi na točno 30 stupnjeva izmjerenih.

Shawn Mendes odsvira u 18.18. Evo, održane su nam još jedne zlatne žice Slavonije od četvrtka do nedjelje u Požegi. I to na novoj lokaciji Trga Svete Terezije i u nekakvoj novoj natjecateljskoj koncepciji. Festival je privukao stvarno brojnu publiku ovdje u Požegu. U petak na večeri pjesme Vina dvostruku pobjedu ostvarile su gazde, pa im čestitamo, a isto tako čestitamo i za subotu. Čak 4 nagrade osigurao je Jacques Hodek sa svojim timom, ali on je u subotu održao i večernji koncert. Bilo je sve u pratnji Tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije. Najveću pozornost publike pak je privukao koncert Doris Dragović koji je bio u petak. A jučer, posljednjeg dana festivala, imali smo i smotru folklora u Požegu Svet je na glasu. Predstavili su nam se folklorni ansambl Sesvetska sela, zatim smo imali folklorni ansambl Broda, dječja skupina folklornog ansambla Požega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić i folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Kreševo. Imali smo evo i izbor za najgizdaviju šokicu, održano je i to, tako da se na pozornici predstavilo 10 djevojaka iz 3 slavonske županije. Najgizdavija nam je Hana Čelepirović, tako da čestitamo i Hani. I veselimo se evo idućem festivalu, iduće već godine, ovo je bilo 57. izdanje, a mi nastavljamo dalje, idemo uz Ninu Badrić, Moji ljudi, nakon toga Risk It All, Bruno Mars i Giboni, Posiljeni zrak i Razlivena tinta.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

posljeni zrak i razlivena tinta uz Džibonija nas polako privodi kraju. Malo manje od pola sata nam je ostalo do vijesti koje su nam u 19 sati. I evo, mi ćemo već završiti ovaj ponedjeljak. Eto, naš povratak u eter, povratak u školske klupe za neke. Tako da vam želimo sretnu, eto, školsku godinu, da li je prva, da li je nova. U svakom slučaju idemo mi dalje. Alex na šeka, Dream, Janter uz vatru i Jason Derulo nam svira nakon toga. Pa evo, kroz nekoliko singlova ćemo još jednom se javiti i polako odjaviti.

način. Idemo dalje. Znaj Jure Brkića, Dino Petrić, Lady prije toga i Words će nam svirati do vijesti za kraju 19. Sutra ćemo nastaviti naše druženje, a evo kad smo već najavili Juru Brkiću i Dinu Petrića, svakako ćemo s Jurom predstaviti njegov novi singl, tako da ćemo u sutrašnjem našem druženju malo i porazgovarati u poslijepodnevnom terminu upravo sa Jurom. Lijep pozdrav, do sutra!

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. U skopu festivala Zlatne žice Slavonije u parku Kreorljeve održana jubilarna 30. Požeška fišijada koju je ove godine organizirala turistička zajednica grada Požege. Uz pokroviteljstvo grada Požege sudjelovalo je 60 natjecatelja, a nagrade najboljim uručili su požeško-slavonska županica Antonija Jozić, gradonačelnik Požege Borislav Miličević, te zamjenica gradonačelnika Irena Martinek. Najbolji fiš ove godine je skuhao Zoran Jularić iz Velike Kopanice. U izboru večernjakove turističke patrole za 2026. godinu u konkurenciji od ukupno 50 destinacija na kontinentu i obali šampionske titule su pripale Pakracu i Baškoj na otoku Krku. Dodjela priznanja održana je u Spahijskom podrumu u Pakracu. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc naglasio je kako je Pakrac za razliku od ostalih konkurenata imao otežavajuću okolnost obzirom na to da je Pakrac u Domovinskom ratu bio gotovo u potpunosti uništen. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: U petak oko 19 sati i 45 minuta u mjestu Poloje prilikom nadzora prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 32-godišnji vozač, dok se kao putnik u vozilu nalazio 40-godišnji muškarac koji je prilikom postupanja policijskih službenika dragovoljno predao paketić u kojem se nalazila marihuana i protiv njega sjedi optužni prijedlog. U petak oko 10 sati i 50 minuta u mjestu Doljanovci 59-godišnji vozač osobnog automobila kretao se sporednom cestom te dolaskom do raskrižja prošao pored prometnog znaka stop i ušao u raskrižje, a da prethodno nije propustio vozilo koje se kretalo cestom s prednošću prolaska. Tom prilikom došlo do sudara s osobnim automobilom kojim upravljao 57-godišnji vozač i u prometnoj nesreći 59-godišnji vozač i 69-godišnji putnik koji se nalazi u njegovom vozilu lakše su ozlijeđeni i protiv počinitelja slijedi prekršajni nalog, a u subotu oko 20 sati u mjestu Gradište 20-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom neprilagođenom brzinom uslijed čega je izgubio nadzor vozilom te sletio s kolnika i udario metalnu žičanu ogradu. Nakon udara bočnim dijelom vozila udario rub zemljanog poljskog puta uslijed čega je vozilo odbačeno i rotiralo se u zraku te se prevrnulo na krov i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog, a dogodilo su se prometne nesreće sa matom štetom u Požegi u Osječkoj ulici, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici.
1: U 64. godini života u svome domu preminuo je vijećnik županijske skupštine Požeško-slavonske županije Branko Polić. U sjećanju svojih kolega, prijatelja i suradnika ostaće upamćen kao čovjek predan svojoj zajednici, kako kroz politički, tako i kroz društveni angažman. Posljednji ispraćaj sutra u 16 sati na gradskom groblju u Pleternici. Nogometaši Požeške Slavonije nisu uspjeli doći do prve pobjede u ovoj sezoni nakon trećeg kola druge nogometne lige. U Požegi u subotu gostovao Jarun, a Slavonija je poražena s 0-1. Pobjedonosni izgoditak za Jarun postigao je Patrik Jugu 66. minuti utakmice. Nakon tri kola Slavonija je pri dnu poretka u društvu Hrvatskog dragovoljca i Varteksa. U sljedećem kolu u Zagrebu se igra derbi začelje između Hrvatskog dragovoljca i Slavonije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, većini krajeva vruće, vjetar uglavnom slab, a najniža temperatura između 11 i 17, dok je najviša dnevna između 29 i 34. Trenutno smo u Požegi na 28 stupnjeva izmjerenih.

Robbie Williams i Road to Mandalay. Točno 7 sati, dobro jutro. 7. dan mjeseca rujna, ponedjeljak i novi radni tjedan ispred nas. Temperatura jutros svježih 12 celzivih stupnjeva, danas se očekuje sunčano, većini krajeva i vruće, a ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom unutrašnjosti i navečer na sjeveru zapadu na oblačenje. U noći uz mogućnost da mjestimice i malo kiše, vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočnje, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 celzijeva stupnja.

Elektra Požega planira radove zbog kojih će bez napajanja električnom energijom danas ostati Ivan Dol od broja 1 do broja 5 i od kućnog broja 2 do broja 16 u vremenu od 8.30 do 11 sati. U Drvišag i ulica Stjepana Radića od kućnog broja 2 do broja 50 i od broja 1 do broja 71. Srpanjska ulica broj 1, Zrinska 3 do 5, od broja 6 do 8 i broj 16. Matija Gupca od broja 1 do broja 15, zatim od broja 2 do broja 22. Radnička ulica Vinogradska od 8.30 do 10.30 sati, sve ove ulice u Drvišag i bez struje, a Mijači od 11.30 do 14 sati također bez struje zbog radova. Ovo što slušamo je Damir Kedžo, slijedi uskoro Olivia Dean, pa Nola.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta. Sada 50% snižena. Samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%. Sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: se pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea,

0: u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji, posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama, vozačima savjet da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Hrvatski autoklub javlja da je pješak na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani na kolniku, promet se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Nekakvih novih situacija nema, radovi su i dalje između Požege i Pleternice, pa bi se trebalo voziti obilazno preko Novoselaca i Trapara. Sretnom prometu, sretan put, želite RVA.

0: 7:44, evo nakon Azre idemo mi do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo u ovom vikendu koji je za nas festivalskom. I ovog jutra sa nama je glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su tvrdili da je 65-godišnji muškarac s područja Lipika dana 3. rujna putem društvene mreže objavio sadržaj kojim je omalovažavao i vrijeđao djelatnike državnih tijela, odnosno službene osobe prilikom obavljanja ili u vezi s obavljanjem službe i zbog sumnje u počinjenje prekršaja protiv javnog reda i mira, muškarac je uhićen te uz optužni prijedlog doveden na općinski sud u Bjelovaru. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju spremnika i 29 komada streljiva na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. A u petak oko 19:45 u mjestu Poloje prilikom nadzora prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 32-godišnji vozač, dok se kao putnik u vozilu nalazio 40-godišnji muškarac koji je prilikom postupanja policijskih službenika dragovoljno predao paketić u kojem se nalazila marihuana i protiv njega sjedi optužni prijedlog. Dogodili su se požari u mjestima Mitrovac, Velika između mjesta Sažeman i Draga, zatim u Požegi u ulici Marka Marulića te u Pakracu u ulici Pepe Polaka. Što se tiče prometa, u petak oko 10:50 u mjestu Doljanovci 59-godišnji vozač osobnog automobila kretao se sporednom cestom te dolaskom do raskrižja prošao pored prometnog znaka stop i ušao u raskrižje, a da prethodno nije propustio vozilo koje se kretalo cestom s prednošću prolaska. Tom prilikom došlo do sudara s osobnim automobilom koji je upravljao 57-godišnji vozač i u prometnoj nesreći 59-godišnji vozač i 69-godišnji putnik koji se nalazi u njegovom vozilu lakše su ozlijeđeni i protiv počinitelja slijedi prekršajni nalog, a u subotu oko 20:00 u mjestu Gradište 20-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom neprilagođenom brzinom, uslijed čega je izgubio nadzor vozilom te sletio s kolnika i udario metalnu žičanu ogradu. Nakon udara bočnim dijelom vozila udario rub zemljenog poljskog puta, uslijed čega je vozilo odbačeno i rotiralo se u zraku te se prevrnulo na krov i u prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog, a dogodilo su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Osječkoj ulici, zatim bijeg smjesta prometne nesreće u Pakracu u Bolničkoj ulici. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, čujemo se sutra ujutro.

Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš partner i vaš provjereni izbor. Alice, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Od četvrtka do nedjelje u Požegi su održane još jedne zlatne žice Slavonije. Na novoj lokaciji Trga Svete Terezije i u novoj natjecateljskoj koncepciji festival je privukao brojnu publiku. U petak su na večeri pjesme i vina dvostruku pobjedu ostvarile gazde, dok je u subotu čak 4 nagrade osigurao Jacques Houdek sa svojim timom. On je u subotu održao i večernji koncert u pratnji tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dok je najveću pozornost publike privukao koncert Doris Dragović u petak. Jučer posljednjeg dana festivala održana je smotra folklora Oj Požego, Sveti je na glasu, na kojoj su se predstavili folklorni ansambl Sesvetska sela, folklorni ansambl Broda, dječja skupina folklornog ansambla Požega, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić i folklorna skupina Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Kreševo. Održan je izbor za najgizdaviju šokicu, koji se na pozornici predstavilo 10 iz 3 slavonske županije. Najgizdavija je Hana Čelepirović iz Davora, prva pratilja je Andreja Komarec iz Rokovaca, a druga pratilja Veronika Fukšić iz Bitskog sela. U sklopu festivala Zlatne žice Slavonije u parku kraj Orljave održana je jubilarna 30. Požeška fišijada, koju je i ove godine organizirala turistička zajednica grada Požege uz pokroviteljstvo grada Požege. Sudjelovalo je 60 natjecatelja, a nagrade najboljima uručili su požeško-slavonska županica Antonija Jozić, gradonačelnik Borislav Miličević te zamjenica gradonačelnika Irena Martinek. Najbolji fiš ove godine skuhao je Zoran Jularić iz Velike Kopanice. Drugo mjesto pripalo Tomi Kovaču iz Cerne, dok je treće mjesto osvojio Mario Ravnjak iz Velike Kopanice. U izboru večernjakove turističke patrole za 2026. godinu u konkurenciji od ukupno 50 destinacija na kontinentu i obali šampionske titule pripale su Pakracu i Baškoj na otoku Krku. Dodjela priznanja održana je u Spahijskom podrumu u Pakracu. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc naglasio je kako je Pakrac, za razliku od ostalih konkurenata, imao otežavajuću okolnost s obzirom na to da je Pakrac u Domovinskom ratu bio gotovo u potpunosti uništen. Svečanoj dodjeli nazočili su i državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić, požeško-slavonska županica Antonija Jozić te saborska zastupnica Ana Marija Blažević. Nagrada šampion turizma za 2026. za doprinos kontinentalnoj turističkoj ponudi dodijeljena je Janji Grčević, direktorici turističke zajednice grada Pakraca, a uručio ju je državni tajnik Josip Pavić. Nogometaši Požeške Slavonije nisu uspjeli doći do prve pobjede u ovoj sezoni ni nakon trećeg kola druge nogometne lige. U Požegi u subotu gostovao Jarun, a Slavonija je poražena s 0-1. Pobjedonosni zgoditak za Jarun postigao je Patrik Jug u 66. minuti utakmice. Nakon tri kola Slavonija je pri dnu poretka u društvu hrvatskog dragovoljca i Varteksa. U sljedećem kolu u Zagrebu se igra derbi začelja između hrvatskog dragovoljca i Slavonije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 15 stupnjeva je trenutno u Požegi, pretežno sunčano, u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a navečer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnosti za mjestimice malo kiše, vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja.

za sport. Prva cestovna utrka Požeška sedmica koju je organizirao Atletski klub Slavonija Požega okupila jučer više od 100 natjecatelja i natjecateljica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Utrka na 7 km održana je u sklopu festivala Zlatne žice Slavonije. Start i cilj bili su na Trgu Svete Terezije. Trkači su se u nedjeljno prije podne okušali na gradskoj cestovnoj stazi koja prolazila ulicama Požege preko novog atletskog stadiona i šetnice uz rijeku Orljavu, nakon čega se trasa vratila prema središtu grada. U muškoj konkurenciji pobjedu odnio Ante Živković iz atletskog kluba Fit. Samo sekundu iza njega završio Uroš Gutić iz Bosne i Hercegovine, dok je treće mjesto pripalo Marku Puntariću iz Požege. Kod žena je najbrža Tea Faber, atletski klub Fit. Drugo mjesto osvojila je Marija Konta iz Bosne i Hercegovine, dok je treća bila Helena Gleda iz atletskog kluba Fit. U spoknom pakete najbrži trkači obje konkurencije su nagrađeni sa 300 eura za prvo, 200 eura za drugo, 100 eura za treće mjesto. Inače, utrku otvorio gradonačelnik Požege Borislav Miličević, uručivši priznanja najboljima. Uz gradonačelnika odličja su dodijelili i predsjednik atletskog kluba Slavonija Požega Franjo Herijan, do predsjednica Verica Žakula i tajnica Tanja Paripović.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034.

Inače, bend i otkazani let, evo još malo sporta, ipak je ponedjeljak, odigrane su utakmice treće kola treće nogometne lige Istok. U Vođincima je Mladost pobijedila Slaviju iz Pleternice s minimalnih 1-0, dok je Kutjevo na svom terenu odigralo 1-1 s Čepinom. Poveo Čepin u 72. minuti, Kutjevo je od poraza spasio Mate Maljur, u 86. donio bod. Nakon tri odigrana kola Slavija na 6. mjestu, dok Kutjevo drži 13. poziciju.

0: u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija na većini cesta. Promet teče bez smetnji, posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Na našem području produženo je do 1.10. završetak ceste DC38 državne ceste između Pleternice i Požege, točnije između Blatska i Vesele. Vozi se obilazno i dalje preko Novoselaca, Trapara i Gradca ili za teretna vozila preko Ferovca. Sretno u prometu, sretan put.

0: veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea.